Muistan vielä kesän, jonka kanssa silloin vietin. Nyt vain yksin täällä kuihduin.